0: It was breakfast. And hold your feet.
1: И ухватите се за стопала.
0: Knees together.
1: Колена су заедно.
0: As much as.
1: Колена су на поду.
0: Holding your feet.
1: И држимо се за стопала.
0: And knees down.
1: Али колена су доље и даље.